0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Na Slovensku, ale aj v Česku sa rodí stále menej detí. Prečo je to tak, o tom sa porozprávame s demografom Branislavom Blehom. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen pricestoval do Bratislavy na oficiálnu návštevu Slovenska. V Grasalkovičovom paláci ho prijal prezident Peter Pellegrini. Delegácie oboch najvyšších politických predstaviteľov sa následne stretli na plenárnom rokovaní. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Ruský prezident Vladimír Putin prijal v sobotu v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva. Rusko podľa Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska. Fico povedal, že je preňho veľkou cťou byť prítomný na oslavách v Moskve. Na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa nezúčastnil, ale položil veniec k hrobu neznámeho vojaka pri Kremelskom múre. Putinovi podľa svojich slov odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie so šéfom Kremľa. Opozičná SAS označila premiérovo stretnutie s Putinom za pľuvanec do tváre spojencom Slovenska. Táto cesta nie je pietnou spomienkou, ale jasná podpora režimu, ktorý vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy, uviedol šéf SAS Branislav Gröling. Podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Korčok tvrdí, že nešlo o politiku mieru ani neutralitu, ale o cynickú legitimizáciu agresora, čím Fico poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenska a oslabuje jeho dôveryhodnosť medzi európskymi partnermi. Ficovú prítomnosť v Moskve kritizoval i nemecký kancelár Friedrich Merz. Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme, veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať, vyhlásil kancelár. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že novela volebného zákona, ktorú sa zruší možnosť voliť zo zahraničia poštou, sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Štát tým vysiela negatívny signál, ako by ich hlas nebol dostatočne dôležitý a ich účasť na verejnom živote nebola prioritou. Navrhovaná zmena umožňuje už len osobné hlasovanie na zastupiteľských úradoch. Mimo Slovenska študuje približne každý piatý vysokoškolák. Často ide o krátkodobé pobyty či stáže. Zmena by preto v praxi nezasiahla len občanov žijúcich v zahraničí, ale aj tisíce študentov, ktorí zostávajú pevnou súčasťou slovenskej spoločnosti, zdôraznila študentská rada. S likvidáciou požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko a odstraňovaním jeho následkov pomáhali aj slovenskí vojaci. Na sever Ústeckého kraja odišlo okolo 30 príslušníkov ozbrojených síl, vybavených dvoma kusmi leteckej techniky s integrovaným hasiacím systémom a dvoma kusmi kolesovej techniky. Po veku 73 rokov zomrela bývalá poslankyňa, neskoršia verejná ochrankyňa práv a napokon ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Bola človekom pevných princípov a vnútornej poctivosti. Vo verejnej službe nehľadala komfort, ale zmysel a tomu podriadila aj svoje rozhodnutia, uviedla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Slovensko sa nachádza v demograficky náročnom období. Hoci sa úmrtnosť po pandémii stabilizovala, počet narodených detí klesol na rekordné minimá, aké štatistiky nepamätajú 10 ročia. Tento trend potvrdzujú aj najnovšie dáta o vývoji slovenskej spoločnosti za rok 2025. Čo stojí za týmto prepadom a či je situácia v Česku podobná, to zisťovala Eva Kopecká v rozhovore s demografom Branislavom Blehom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Štatistiky sú neúprosné. Na Slovensku sa vlani narodilo približne 42 tisíc detí. Rok 2025 tak potvrdil pád na nové historické dno. Pôrodnosť klesa rýchlejšie, než predpokladali aj tie najpesimistickejšie scenáre. Pokračuje demograf Branislav Bleha.
2: Celé to začal COVID, keď to tak povieme. A očakávali sme, že teda po tom COVIDe sa to znovu v úvodzovkách dá do poriadku, respektíve očakávali sme pokles, ale

0: Neistota sa stala novým normálom.
1: Určite tá geopolitická situácia, nejaká tá neistota tu zohráva rolu. Plus ja by som určite ešte vyzdvihol aj ten faktor nejakej ekonomickej neistoty, ktorý tu je. Vidíme, že tu máme nejaké vlny zdražovania. Toto môže viesť nejaké páry k rozhodnutiam odkladať pôrody alebo tie ďalšie napríklad deti nemať.
0: Slovensko sa pritom vyľudňuje nerovnomerne.
1: My v podstate už máme len také tri kompaktné regióny, ktoré majú prírastok obyvateľstva a to je vlastne Bratislava a jej suburbané zázemie, ktoré vlastne atrahujú obyvateľov z celého Slovenska. Zároveň v úvodzovkách kradne to suburbané zázemie obyvateľov Bratislave, mestu. Potom máme región Oravy, špeciálne Hornej Oravy, kde je teda ešte stále mladšia veková štruktúra a rodí sa tam viac detí. No a potom je to špecifický región Spiša a niektoré ďalšie východoslovenské okresy, kde je to aj, ale nie len o marginalizovaných komunitách, ktoré majú vysokú plodnosť odhadom stále viac ako priemere 4 deti na jednu ženu.
0: V tomto nepriaznivom trende sa čoraz viac podobáme našim susedom.
1: Ten demografický vývoj na Slovensku a v Česku je relatívne podobný, dokonca podobnejší možno v niektorých ohľadoch, čo sa týka plodnosti a pôrodnosti ako pred nejakými 30-40 rokmi. Napríklad sme dobehli práve v minulom roku Českú republiku z hľadiska podielu narodených mimo manželstva, teda nezosobášených, ktorí majú deti a je to okolo 45%. Kým v Česku to už začalo jemne klesať, na Slovensku to stúplo na 45% a stretli sme sa v tejto hodnote. No a podobne aj tie hodnoty tej samotnej uhornej plodnosti sú veľmi podobné, takže dá sa povedať, že sa nejak výrazne ten demografický vývoj neodlišuje. Česko je stále trošku staršia populácia, Slováci, ktorí sa tam sťahujú, ju zmladzujú, ale podľa prognóz Slovensko bude starnúť rýchlejšie ako Česká republika, pretože u nás ten vplyv tých husákových detí presúvajúcich sa do vysokého veku bude výraznejší.

V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na pražskom ovocnom trhu básnik, prozaik a prekladateľ Marián Hatala. 14. mája predstaví svoje prózy, ktoré sa volajú Sviatočné obyčajné dni a Zberateľ okamihov. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.